Est-ce que kukoroe nezi nuka imuabudu mungu magaribi ya leo? Est-ce que kukoroe nyenezi ambia mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu likuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu.

hili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe koria mama mama. Katoria mama kuterebe. Se mokura mama masha katerebe. Se mokoria mama. Katoria mokura. Se poria makatara. Ya koria makotere. Si katerebe bebeza. Poria makotere bebeza. Hallelujah. Ure mesa. Haufana.

hili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, se mokura mama mama katerebe, se mokorya mama katorya mama kure, se mokura.

Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

kushima nitugifuye ariko turiho turi bazima icyubahiro cy'Imana. Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabisi ariko turabohehe turabahehe mu ijuru. Cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen, naho uri mu bihe bihwishije rema amen, kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen, tuzotabarwa hariya nta saa sisongura sibyo. Babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korale ujye guhangayika, ariko hariya ntabwo uzakura iniforume abaririmbyi tuzaba twambitswe n'umwami. Imana ishishwe cyane, tube maso mwari mubereye mu makomere amashi cyane bari bamerewe bose nabarabye. Iyo twibutse mu ijuru turarema kuko tumenye tuti isi si wacu, erega hari aho bijyanye ukadusanga inzu ya Henoki abona amazi meza ngo kakazu kate ka Henoki kose, ariko yakoze ngo agiye kuduteguriye amazi meza. Haleluya, atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero bahari masaha ajya kubaka mu ijuru amen, amen, amen. Bili mgamba kani nungu mizo jirani izuwe kani nzana kani nyota hakukuba kumzani ya maazi haya maazi ni utari ya kiana munda sindi kwa lakuja mundo ya nyotari nyai reka reka mwenye waya mwana wali imani shima cha mwijuru ni heza tuzobana n'abariyo mwijuru n'abariyo mwijuru amen, amen. Urifuza kuzoba mwijuru, urifuza kuzobana na Yesu uyaducunguye aducunguje ubugingo bwiwe niwe wenyine afise umwambaro yakwandika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango amen. Yavuze ko nicewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu azoshika kwa Data atagize